o kadto ang atong tulumanon nga pananaw sa Kristohanong kinabuhi uban ni Reverend Father Archie Turoy. Hangtod sa sunod higayon sa atong panaguban, diri lamang sa inyong paboritong sibyaanan, Ayaw si Piata.

0: Addo na koy? Kuya Cardo Villaron Timengon ang Dios atong alagaran. Pinaagis tinuray nga pagservisyo siya mga katawhan. May pagpaminaw, Visayas ug Mindanao!
1: Bringing you the latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
2: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental, this is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat! Oras sa Star Radio, la una, 38.
3: This program is brought to you by HerbsMed Pharma Corporation.
4: Nasayod ka ba? Adunay kapin sa 5 ka milyon ka mga nagkalain-laing mga kahoy ug mga tanom sa tibuok kalibutan. Ug dunay linibog kaniini nga maoy mapuslanon isip herbal nga tambal sa atong kalawasan. Ug gikan sa linibog ka klase, gipili ang pinakamaayo, ang pinaka-espeso, ang pinaka-epektibo ug pinaagi sa makuti ug moderno nga pamaagi sa pagproseso, giitos, gipurify, giusa ang tanan ngadto sa usa ka lana. Nga diin ang formulation ini isip usa ka herbal nga haplas nga epektibo maoy nasulayan na napamatud-an na sa kadaghanan nga nakagamit niini. Kini ang Nance Liniment Oil, mupatangon, mupaalim sa mga nagdugo nga mga samad, mupaoga o mupapali sa mga nuka-nuka. Ang Nance Liniment Oil haplas usa panghilot sa mga nalisa o napiang, haplas sa ubo ug huba, haplas sa mga babaeng mabdos, nabughat, napasmo, subaw ug trangkaso, haplas sa panakit sa kalawasan, pamaol ug labikugan. Ang Nance Liniment Oil maayo usab kaayong haplas alang sa arthritis, rheuma, varicose, tikig sa liog, naundan nga piang, nabikil ug naparalisado nga mga kaugatan. Daghan na usab ang mga hubog nga mas daling nahuwasan sa diyang gihaplas kini sa ilang tibuok kalawasan. Ang uban makatulog ug ganahan ang mukaon pagkahuman. Maayo usab sa mga nahago ug nabasa sa ulan. Ang Nance Liniment Oil sa mga dapit nga diin daghan na ang manakagamit niini, sila subi tito tungod sa pagka-epektibo ug daghana ang mga nakatestimonya nga sila nangaayo. Ang Nance Liniment Oil available sa tanang butika bisan asa nga lugar.

tanang sikreto gitago tungod sa kahadlok. Usahay, gitago kini tungod kay adunay mga tao nga gusto nato panalipdan. Ang labing lisod nga sikreto, dili lang ang pagtago sa usa ka gugma, kundili ang pagpanalipot sa tanan nga mahimong maapektuhan niini. Itago na lamang ko sa pangalang Honey, o kini ang akong secret love story.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Si Doc, available na Visayas Uga Mindanao.
2: Mga kasunigang mugna ug kasayuran sa maayong panglawas. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw ug hangtod sa sunod nga higayon.
3: Unsa nang gibobo nimo sa sapa dong?
4: Ay ayaw sa sapa da dong Macman Max. Hilo ni dong, maayo na lang ni makapanud-an ta ani ugma.
3: Uy dong Buyax, wala ba ka kay palong dako kaya nang iligas balao dong? Usa pa, maapil og kamatay ang mga isda nga namiho dong. Apil na mga gagmay nga mo hinungdan nga wala na kaayo tay makita nga mga isda sa atong kasapaan.
4: Mao ba dong Macman Max? Sige dong. Dili na ako uspon ang akong gibuhat para mubalik sa Rupa Biscay o kabunda ang atong kasapaan sa mga grasya sa kaitasan.
5: Kining maong pahinumdum, gihatod ka na to sa Bago High School o Star Radio Tayasan.

0: nadalaman og pisi sa ilalom sa kahoy akong atuon.
1: Naunsan naman yung akong kinabuhi. Puro na lang kasakit o kapakyasan ng akong nahiaguman. Daw sa midatong na ako ang kalibutan. Kinipisi, kinipisi, mauni ang mutapos ni ining tanan. Aron makapaway na ko nining kalibutan nga puno sa mga kapakyasan. Ako nang hunuson kining ako kinabuhi.
0: Hoy, ayaw dong! Ang paghunos sa kinabuhi dili kasulbaran sa tanang mga problema. Hinuon, usa kini kamurtal nga sala nga walay kapasayloan sumala sa balaang kasulatan. Hinumdumidong buyaks nga ang mga problema o sa usab gagasa nga atong dewaton tungod kay kini ang makapalig-on sa atong pagkatao o pagsalig sa Ginoo. Talakoyog ta, manimba ta, o pagkahuman, magdula tag basketball aron malingaw sad ka.
1: Ayaw tuluwa ang imong kinabuhi. Kay kini gasa nga gihatag sa kaitasan nga angay nimong ampingan.
2: Kining maong pahinumdum gihatod kanato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.

0: Dong tulit, saan sa manang imong gipasan?
1: Ahay, day Maricel, muadto ko sa pa, mangurinti ko. May nalang na ami masumsumrunday.
0: Uy, Dong, wala pa ka mahibalo nga iligal ang imong pagabuhaton? Tungod kay kini makadaot sa kinaiyahan, labi na sa mga gagmayng binuhat sa atong katubigan nga mao'y hinungdan sa pagkadagot o pagkapuo sa mga isda sa mga suba o kasapaan?
1: Wow, baday! Niligo day maayo mangurinti day sa? Mahurot day ning mga isda apil ang mga gagmayng similya. Sige day, mamingwit na lang ko.
0: Maayo pa, Dong Tulits!
2: Kining maong pahinumdum, gihatod ka nato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.

0: paningkamuti ang paghuman sa imong pagtuon aron aduna ikay hayag nga kaugmaon.
1: Kining maong pahinumdum gihatod kanato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.

0: di uy. Anak, dili dautan ang paggamit sa gadget karon nga makanahon. Apan, ibalansi usab ang imong oras. Tabangan po nimo og trabaho sa mga buluhaton diri sa panlay. Pagkahuman, magkaon ka. Gayon, magtuon ka sa mga leksyon sa eskwelahan. Pagkahuman, pwede na ka mag-cellphone. Pero, kadyot rapod, aron makapahuway og sayo. Ganahan ba di ay kamadaot imong mata?
1: Dili madi.
0: Busa ang akong panghimangno maoy sunda. Kay alang ra usab ni sa imong mahayag na kaugmaon.
1: I love you, Madi.
0: Paggamit sa gadget, balansihon. Aron magdako kita nga may kaugmaon.
2: Kining maong pahinumdum, gihatod ka nato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.

0: latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Oras sa Star Radio, lasais, 5.
3: Oras sa Gracia, tulumanon na muhatod kanimo sa insaktong paagi sa pagtudlo sa kamatuoran, ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Usa ka tulumanon nga mutudlo sa Biblia sa hustong pagkabahinbahin sa pulong sa kamatuoran, na ang kaluwasan pinaagi lamang sa grasya sa Dios. Diha kang Kristo Jesus nga atong Ginoo. Kini nga programa usa ka takna nga inyong madungog niini nga istasyon, matag Domingo alas 6 sa ngadto sa alas 7 sa buntag. Gihatod kaninyo sa mga alagad sa Dios sa Grace Gospel Church of Christ Things to Come Mission Philippines. Oras sa Gracia.

ang tao, yatagan sa Dios ay ang kabalingnan sa pagpili sa dalan ngayang pagkasubayon. Diyot ay daan nagsubay sa husto o matuod na dalan, samtang daghan ang nasunod sa sakadalan, nga daw matarong alang sa iyang kabalingan. Apan ang katapusan o sa day kadalan sa ramatayon o kapakyasan. Sa panginaot nga may balik ngadto sa kamatuoran, katong tao nga nasimang sa matarong pagtulunan, kining talagsaong tulumanon na mugna. Tulumanon kini nga sa hustong pagkabaymahin, mga pahayag sa mga paagi o giya, gikan sa balaang kasulatan, pinagi sa alagad sa Dios. Busa, subaya ang matananib nining tulumanon oras sa grasya, nagyatod alang kaninyo, pinaagi sa nausang katuyuan sa Grace Gospel Church of Christ o sa Thanks for Commission, Inc.

sa tanan nga mga nagasaulog og birthday karon ini nga bulan, happy birthday, God bless you. Hinaot nga more years to come, no? Sa inyong kinabuhi unya din ato kalimtan ang Ginoo nga moy naghatag kanato sa halugway sa atong kinabuhi ug sa kusog ug sa maayong hunahuna. Ang Ginoo magapanalangin kanatong tanan. So mga igsoon, karong buntaga, ang atong topic nga atong pag-askutan karon mao kining ginatawag og ang pagka-Dios ni Kristo. The deity of Christ. Ang pagka-Dios ni Kristo. So before minaw ta ni Ana, minaw tag usa ka awit,

Our gracious Heavenly Father, thank you so much this morning, O God. Nga bisan pa sa imuhang pagkamaayo gayod among nasinati, ang talagsaon nga panalangin nga among nadawat karon. Salamat o Dios nga imong gi hatag kini nga halugway nga kinabuhi. Padayon Ginoo ang imong buluhaton sa radio broadcast ug salamat sa tanan nga nagapaluyo niini through financial and through prayers. Thank you so much, Lord, for the listeners and viewers through radio, Star Radio 98.3, and to our listeners, viewers of our live this morning. Lord God, thank you so much sa tanan Ginoo nga nagsubaybay niini nga programa nga nagapaminaw gayud. Salamat o Dios bisan pa sa akong kauban, sa buhat, at this Jade Calera, o salamat usab Ginoo sa tanan usab nga nagapaminaw kanamo turo radio dinhi sa lungsod sa Tayasan, mga kaigsoonan nga naga-tune in sa ilang radio station FM, o salamat usab Ginoo bisan pa sa padayon nga paghatag nimo Ginoo og lugway ni ining programa oras sa grasya. Salamat sa among Things to Come Mission, Grace Gospel Church of Christ, Luzon, Visayas, and Mindanao, even sa among mga kaigsoonan abroad, bisan pa katong among kaigsoonan nga naa sa mga biktima Ginoo sa mga kalamidad karon, bisan pa sa linog diha sa General Santos City o ben sa Mindanao. Inaot pa Ginoo nga ikaw mga uban kanila, magapanalangin kanila through sa ilang mga problema, mga kahadlo, kabalaka karon. Ginoo, i-bless ang ilang makinabuhi. Ang pag-ampo, ang unta, ang kalinaw, kanunay silang pagpuyo sa kinabuhi, manaa Ginoo, ang pagsalig kanunay sa tanan nga mga panghitabo. Dili kami mawad-an sa pagsalig diya kanimo. Salamat usab, bisan pa sa among makaisunan karon nga na sa mga balatian, hinaot pa Ginoo nga ikaw uban kanila, maghahatag kanila o kaayuhan sa ilang mga sakit, ilang ginumulo, Ginoo, mga gapos sa balatian karon na naagin sa ilang lawas, Ginoo. Nag-ampo kami nga tro sa imuhang will, sa imong kabubuton, Ginoo, unta mahawas, Ginoo.

0: This is Amapola Broadcasting System.
1: Nagpaila, nagpaila ka na to o naghatag ka na to sa labutan aron kita makaila kiniya kinsaman ni Kristo. Si Kristo mao ang matud matupan niya. Mihatag ka na to sa labutan aron kita makaila kaniya kinsaman ni Christ nga mao ang matud. Kinsa man ang matuora? Dili ni matuod nga kwan kana naghisgot og tao nga ordinary kun dili tao nga mao si Kristo nga mao ang matuod nga Dios nga gimaong gipasabot. Nato matud pa niya og kita anaa kaniya nga matuod. Okay. Kinsa man si Christ gapon? Diha sayang anak nga si Hesukristo. Si Kristo gid ang gisigutan dinhi. Si Christ Jesus. Unya mingon siya kini ang matuod nga Dios og kinabuhi nga dayon. So sa to pa si Kristo. Way duha-duha. Yes, okay. Siya gyud ang matuod nga Dios. Og ana ata kaniya nga matuod. Kaso lang ni uban pastor nga mutuo nga si Kristo tao og dili Dios tungod kay wala sila makabaton ining salabutan o kaybalo may tungod sa pag-ila kaniya. Wow. Salamat ta kag gitaga ang tag salabutan. Gitaga ang tag kaybalo sa pagsabot.
2: Dili ra nato kay i-focus ang atong huna-huna sa pagkatao ni Kristo ug sa pagka-Dios ni Kristo. Kay si Kristo do na say duha ka kinaiya. Do na say duha ka kinaiya ang iyahang pagka-Dios ug ang iyahang pagkatao.
1: Pagkatao.
2: Pero kinahanglan nga ibutang nato sa atong huna-huna nga bisan og tao siya, igo ra siyang nisulob sa dagway sa pagkatao. Pero sa wala pa siya nahimong tao, Dios na
1: siya. Dios siya. Ngano man, Dios. Siya mao Dios nga walay sinugdanan og walay katapusan. Before pa gani ni Abraham, nana siya?
2: Nana. Sa diha nga niingon siya, nakalimot ko anak pastor, katong niingon siya ba nga, sa wala pa gani si Abraham, ako mauna man.
1: Mauna? Nana sa uwan?
2: Oo.
1: Kita.
2: Nato. Nga gibato siya.
1: Hmm.
2: Kay, giyon sa manimo pag-ingon nga, sa wala pa si Abraham, nana ka nga. Pila pa to edad niya atong panahuna?
1: Wala pa to kabo 33, itong edad. Nagpadulong siya sa edad niya 33. Kay, pag edad 33, gilansan naman siya sa cross. Okay.
2: So,
1: edad atong panahuna, na pa si mga 30. Anong utana ang mga, saan eh? Sige, unsa man imo pagpumatod nga sa wala pa si Abraham na anak ka. So nakontrahan si Kristo. Nangasuko ang mga Hudiyo.
2: So kuan. Murag na siya ibutang nato sa atong huna-huna. Di ragid nato libog-libogon atong huna-huna nga. Si Kristo tao, si Kristo Dios. Kung naay mo ingon sa ato nga si Kristo Dios, tinuod na siya. Ang Biblia nagpamatuod nga si Kristo Dios. Asa man nato makita sa Biblia nga nagpamatuod ang Biblia sa iyahang kaugalingon nga si Kristo Dios. Diha pa lang daan sa kanang John chapter 1 verse 1. Diha na nato makita ug diha na nagpamatuod nga si Kristo Dios gyud siya. Kay nganuan? Ningon siya diha nga in the beginning was the word and the word was with God and the word was God. God. Unya kung atong tan-aon ang word diha is big letter nga word. Big letter ang first letter, so buot pasabot noun siya. So kung mayon tag noun, persona siya. In the beginning was the word. Sa sinugdanan mao ang pulong og ang pulong uban sa Dios og ang pulong Dios. Unya pag-abot sa verse 14 ang pulong nga giisgutan ni John diha sa verse 1 niingon siya nga og ang pulong nahimong tao. Mipuyo uban sa tao. So, kinsa man ang pulong dito? Si Kristo. Bisan gani sa kuan, 1 John 5:7, ang giingon dito is dili Christ. Ang giingon dito, for there are three that bear records in heaven, the Father. Ang ikaduha, wala giingon dito nga the Son. Ang giingon dito is the Word and the Holy Ghost. Nganong gitawag man siya Word? Tungod kay nahimo siyang anak, nahimo siyang bata, sa diha nga natawo na siya. Pero sa wala pa, pulong siya kauban sa Dios. Ug dili lamang siya kay kauban sa Dios, ug ang pulong Dios pagyod.
1: Okay. So, atong basahan po sa no, atong Dario Tadli. Brother Dario Tadli. Oh, good.

0: Mga igsoon, intak naas ka buntagon, usa sa atong mga butang ang isgutan may tungod kang Kristo maong naila kita nga si Kristo Jesus mao ang Dios nga mao'y nagbuhat sa atong kaluwasan dito sa Cruz Calvario. Ang malang kasulatan nagasulti diya sa unang Timoteo Kapitulo 1, versikulo 15, kung wala si Kristo, mayanin sa kalibutan, walay kasiguruhan ang mga tao nga makasasala. Usa niya na sa pagkumatoo si Apostol Pablo nga usa ka makasala, nga mayingon gayon, usa ako ka makasala. Siya mo'y pattern sa ato ang kaluwasan, nga niya na mangkaigsunan ko sa Ginoo, nagpahayag si Apostol Pablo, ingon nga mo'y atong apostol sa mga hinte, na ang kaluwasan gasa, ang kaluwasan buhat ni Kristo sa Cruz Calvario. Imo na bang giila si Kristo Jesus nga imong Ginoo manuluwas? Imo na bang giila nga si Kristo Dios? Dios nga mo'y nagbuhat sa imong kaluwasan? Nining taknaa, mao ni ang panahon na imong dapiton si Kristo, ingon nga imong Ginoo manuluwas sa imong kinabuhi. Wa'y lain nga nagbuhat sa atong kaluwasan, only ang Kristo nga mao ang nagpakamatay dito sa Cruz Calvario, nagpalansang sa iyang lawas, nagula sa iyang hamili nga dugo, nga mingon siya, it is finished, natapos na ang ganan. Tanan nga pagpasaylo sa atong sala, manang itawag total forgiveness, tibuok nga pagpasaylo, nga mingon ganyan siya sa Ephesians 1:13, ingon siya, in whom we have redemption through His blood, the forgiveness of our sins. Igsoon, nining taknaa, usa sa mga butang na ito ang himuon, aron na ito madawat ang kaluwasan nga gasa, aron na ito madawat ang grasya sa Dios. Ilha si Kristo nga siya ang bugtong nga Dios. Ilha siya nga siya amao ang nagbuhat sa atong kaluwasan. Wala na ilain mga ikliwanan ko sa Ginoo. Do dapita siya karon, ingon nga imuhang Ginoong manalos, ang pagdapit mao kini, ang pag-ingon sa imong pag-ampo, sunda kini nga pagdapit alang kanimo diha kang Kristo Jesus, ingon nga imong Ginoong manalos. Maingon ikaw, Ginoo, usa ako ka makasala, ug nagkinahanglan ako kanimo, ingon nga akong manalos, ug Ginoo, Dios sa akong kinabuhi. Karon dapiton ko ikaw, ingon nga akong Dios ug manuluwas sa akong kinabuhi, maghari sa akong kasing-kasing ug mahimo na akong giya adlaw-adlaw sa akong pagkinabuhi. Karon alagaron ko ikaw, simbahon ko ikaw, pasalamatan ko ikaw sa imong gibuhat sa Cruz Calvario. Ning takna ako na kana na mga pulong imong gihubit diha sa imong hilom nga pag-aag paaki sa imong pag-ampo, imong nadawat ang kaluwasan. Unsa kini nga kaluwasan? Kaluwasan sa imong kalan. Kini mao ang imong pagkasiparit nimo gikan sa silot sa sala nga maong linaw nga kalan. Mao na ang kaluwasan. Nalaygon ang Dios nining taknaa sa kabuntagon. Naotponta nga ang matag usa makaambit sa kinabuhi nga walay katapusan. Kami ingon nga mga alagad sa Ginoo, magapamahayag sa kamatuoran. Wala gitay, wala tay lain pa nga dangpan maghisgota sa kasiguruhan sa atong kinabuhi, maghisgota sa pagkamatarong si Kristo mo'y nagbuhat ka na to. Mga nang gitawag imputed righteousness tungod kay ang pagkamatarong sa taong himo na to, mahupas ra na, mahimong matarong takaroon, mahimong ugma lain na po na pagabuhaton sa tao. But ang imputed righteousness nga gihatag ka nato mao bunga kini sa pagkamatarong nga gibuhat ni Kristo dito sa Cruz Calvario. Imo nang gituohan, imo nang siligan karon tapna nadawat ni mo na magsulod. Mao kana ang reflection sa ato ang pagtulon-an karon, si Kristo Jesus ilho nato, siya ang Dios, siya ang atong Ginoo, siya ang atong manluwas. Una nga ingon siya da sa Tito 2:13. Mga na itong paglaom. Matod pa niya, looking for that blessed hope, the appearing of the great God and Savior, the Lord Jesus Christ. Nihintak na ah. Salamatan na to. Those who are in Facebook. Okay. Filmar E. Ay, kayo basa ko, sir.
1: Sige. Si Brother Philmar D. Inson. Good morning, mga igsuon. Kananggingon sa James chapter 2, verse 17. Patay ang pagtuo kon walay binuhatan. Kinsay giingnan ana ang luwas or dili luwas. Kini paso.
0: Okay, mani mayo. Si sunod Domingo, no? Ato ning i-discuss, mga igsuon. Salamat kayo, Brother Philmar. Philmar? Okay. Salamat kayo sa imong komento, dire. Okay. Ato ning i-discuss unya sa Domingo puhon. James 2:17. Okay. Ang imong dire ko kinsa may gisultian ani? Ang luwas ba or ang dili luwas?
1: Dili luwas.
0: Okay, salamat kayo. So Pastor Hector Condes, salamat kayo atong pastor diha sa Canlaon City, nag-abyo ka na to. Happy Sunday, Pastor. Hinaot ang Diyos magahatag kanimo o galig-on sa imuhang mga kalihukan. God bless you and your program and the church. Salamat kayo, Pastor Hector Condes. So, dili na to ni kalimutan si Brother Philmar, no? Na nag-comment ka na to. So, hinaot pa nga, sunod Domingo na agi hapunta, no? Ang Ginoo magpanalangin ka na to. Huglugang. Mga igsuon, na siguro pupos ang atong panahon, atong oras. So hangtod sa sunod nga Domingo, no? Ato ang programa Oras sa Gracia. Og salamat kayo sa tanan nga mga naminaw sa ato ang programa ang Oras sa Gracia o sa atong radio program sa Star Radio 98.3. So kung wala ka mo makadumdum sa ato ang dial sa atong radio sa FM, ako ning ihatag kaninyo mga igsuon nga dial na to Star Radio 98.3 FM. Oh, i-dial ninyo diha, kita na to, mabati na to. Matag Domingo ang atong Oras sa Gracia. Sa sama nga istasyon, sama nga mga alagad sa Ginoo o sa sama nga oras. So, sa ngalan sa atong station manager, Sir Ayan Lahato, kami mo ingon, good morning. Og happy Sunday, okay. Happy Father's Day.
2: Okay. Oras sa Gracia. Tulumanon nga muhatod kanimo sa insaktong paagi sa pagtudlo sa kamatuoran ngadto sa kinabuhing walay katapusan. Usa ka tulumanon nga mutudlo sa Biblia sa hustong pagkabahinbahin sa pulong sa kamatuoran nga ang kaluwasan pinaagi lamang sa grasya sa Dios. Diha kang Kristo Jesus nga atong Ginoo. Kini nga programa usa ka takna nga inyong madungog niini nga istasyon matag Domingo alas 6 sa ngadto sa alas 7 sa buntag. Gihatod kaninyo sa mga alagad sa Dios sa Grace Gospel Church of Christ Things to Come Mission Philippines. Oras sa Gracia.

0: yatagan sa Dios ay ang kabalingnan sa pagpili sa dalan nga iyang pagasubayon. Diyot ay daan nagsubay sa husto o matuod na dalan, samtang daghan ang nagsunod sa sakadalan, nga na matarong alang sa iyang kabalingan. Apan ang katapusan o sa day kadalan sa namatayon o kapakyasan. Sa Panginaot nga may balik ngadto sa kamatuoran, katong tao nga nasimang sa matarong pagtulunan, kining talagsaong tulumanon na mugna. Tulumanon kini nga sa hustong pagkabaymahin, mga pahayag sa mga paagi o giya, gikan sa balaang kasulatan, pinagi sa alagad sa Dios. Busa, subaya ang matag-anib nining tulumanon oras sa grasya, nagyatod alang kaninyo, pinaagi sa nausang katuyuan sa Grace Gospel Church of Christ o sa Things to Commission Incorporated.
1: The latest news and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
2: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
3: Feel the music, Star Radio.
4: Oras sa Star Radio, alas 7:35.
5: Baybroy, ngano mang imong gidauban ang mga plastic?
6: King ano di ay lipi? Sayob bang akong gibuhat?
5: Wala ba ka mahibalo nga ang pagpangdaob labi na og mga plastic? Magkadugang sa kainit sa kalibutan ug maoy usang hinungdan sa pagpaspa sa climate change? Ang kusog ng mga bagyo, pagbaha ug pagtubo sa mga dagat mahinungdan sa pagkalas sa kinabuhi ug pagkaguba sa kinaiyahan.
6: Mao ba lipi? Sige, kay ako sa mga badlungon di ay ang ako mga kasilinganan na dili di ay maayo ang pagdaob sa mga plastics.
7: Kining maong pahinumdum, gihatod ka nato sa Bago High School og Star Radio Tayasan.

0: latest news, and the hottest music wherever you are. This is Amapola Broadcasting System, caring for the environment, advocate of responsible journalism.
1: Broadcasting live from Kabulutan, Tayasan, Negros Oriental. This is your music and information radio, Star Radio. Star Radio. Basta naka-star, sikat.
2: Feel the music, Star Radio.
1: Oras sa Star Radio, alas 8, impunto.
3: Paminaw kay gala sa programa Pundasyon sa Pagpanginabuhi. Si Pablo Nagsulate wala na'y laing patukuranan nga ikapahimutang pa ni Bisan Kinsa gawas sa gikapahimutang na mao si Jesucristo. Sa kahuyang sa mga giisip ng mga sandigan sa mga tao, andunay patukuranan nga malig-on alang sa atong pagpanaw, pagtukod o kinabuhi, pamilya, o katilingban, inubanan, o pagkamatarong, gugma, kalinaw, o kahusay. Ang Biblia mao'y kasaligang sumbanan o sukdanan alang sa malungtaron o makahuluganong panginabuhi. Ang postong pagtuon o tukmang pagpasabot nini, mao'y tuyo nining programa. O ang makahuluganon o mabungahong pagpanginabuhi sa tigpaminaw, mo'y tumong nining pagsibya. Busa, pagpamati nining programaha, ang pundasyon sa pagpanginabuhi, aniya karon atong magtutudlo ug magwawali.